0: Munue kai atuore kini re kai mahe masai ole mahi kwene ala i ro lo le esi hawe o hia o hinu an to vano o thupa hun ro ro miri o mahi kwene ala kai ora te ora mungwe hi wanyo kale ko muthonyu ale na vi ale simvara ya ale i ndri ale e ora tu kala kansipo nare unue ke unua kai unua eroto unua akele so vara sanyo muni wa moto la va ngura ne mete kosa husana koso
1: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
2: Mais sabor, mais vida. Mais sabor,
3: mais vida.
2: Mais sabor,
3: mais vida.
2: E tanto amor.
4: Mas se mukiru hendle no porola, mukiru romeli heo ya yo tana yo swa distrito anyo. Mas in ruyen para kanimu.
5: Ele para que mosa ora de liwa. Ni kerlo so tena ora ramkulu pale. Mukiru romele miyo. Ni mulipele bahe mpaka njiwe haolia.
6: Upiwe ni muretele. Yole olelo. Muhusiwe hopa yo uma. Ndipuka nekole.
4: Ya. Hopa yo uma. Ela tiritio siva. Enkupu shire yo ya pipi akape ya umuteteni. Miyo kirene mwana. Tani apeye.
7: Pipi. Mwakala upiye no katibakani.
8: Mwenye ni muhano. Ini roromela wira atu yohasi wela yoja.
4: Mwamuthiana. Mtoto pelu waka. Ola muhusi wote pasha orera. Miyo tonkwa koja wiha. Ki wale wira tinyuwa muhano mwapenye hopa yowuma.
8: Ayo muhano. Iyoja saka sote ne kinapea ni mrerelo soki sivela wiha. Na iyoja saka so siva siva. Mirele lo saikumi ni soko ya upanya. Ntoko ehopa yu uuma. Nakala ikiti. So wape iwa ni mpento. Tivo, tisote pa osiva.
4: Kinona wira ayo. Mukulu pale. Kinona wira pipula. Okale tuwe mosa yulu pale. Inashuti hawe ya pelo ni mirele lo sosiva. Ntoko iya. Ashilo kwa nahu. Ashitia nahu. Na nama nahu, ya mpachera oja iyoja saye kumi.
7: Murugu wote porera mkulu pale. Waro kala wera musi ya hala njasi isa isumana sotene. Yaro kala ikuru. Ote ilio mrema ne kumi.
9: Mukure hopa yo uma nakala ikiti. Ipiriri kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu kiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpento wa wata.
3: Maisabo, mashvida.
10: Itanto mu.
3: Mashvida.
1: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
2: Mais sabor,
3: mais vida.
2: Mais sabor,
3: mais vida.
2: Mais sabor,
3: mais vida.
2: Que tanto amor.
8: Ana, não sou no era só solaca. Não é mais de haro outro que aí olha só no ouvi. O que é só se cola?
11: Musi wa macho ole woki sivela.
12: Mio kempavela macho otene.
11: Sai sai vavo. Eo kahi kekai. Mio tokimpaila macho otene.
8: Muhe kutakutease. Owa ilanyo mnoro kala no macho ilo olikana wa macho.
11: Masipipi, kuta wakati munkele la wira. Bantuni hae kijeko ratene. Mwahaya wira kinungunua.
8: Mokala ni sharia, masito, kina alela ana, wira, awo, watuna ya uja uratene, mohawa we, awo, aninunua.
11: Mas asarusi, arinaikuruba kani, obirikana, amira, voashilo pana, tivo, kibantu niyesha, uja vanchene.
7: Mwanaka, muhimigiru sohi kalela, mulopa na mose kekai, onini suwe loratene, wira, akiena, pamosa mosaruta ikuru, sembirikana pahi, ikalelo saya.
8: Vamos, tivo kina peaka, wakuta okati, yoja saka so wata, so siva siva, ni mate lo kuore roka wana, mate ni mapuru makina amujaku, anye ni kadiha ote pasha ikuru, ni otilia siwa murima.
11: Shuni yari ondi suolo ratene, owa mpela pahit mate otene, mahawira na milili.
12: Ewoja ya pipi, tiote posiva ni mio, kihungwe raka wiwe haweha.
8: Kuba omboliwe talanchokonla.
10: Moloko na nakala mutiyana.
13: Mpakento kwa mio, mukala nusole sosiva, ni mrere lo sokoya, ni mukalote ilu wa murima. Osi avanchene, okala avanchene, ni mpento wa wata.
7: Pole, pole, apia poma amkinka ote peshorera. Kaza sona alamunuma panya mkinka overikana. Okuma aliru yonamwane, anashulu, amkinka oromele ya olipane ya ni ote peshorera. Munimpa yola mkinka mwela kamte kwanyu, weta kasa nandakala omvaha. No kano wapura mshengi yohanyi yola. Mpanyerye ihisapo soku wala. Ni musuwele mara kamasea amkinga niha ni wa spiriti vintuo itu. Nikela huo vahani to eka mizeti, eja peyo ne bomba. Nini mutumiha mmosa mmosa, nale anipela uo pola. Nakalaka watu miheria atu omeka, nale anerla uo poliha. Muni shukuri ya waneda utrabayu. Mtete wajamila, watamela omoza banku, oholo wa seti linki. Elojo namba rosento idosh, nata kele arami muhina wa 87, 059, 79, 55. Kaza sonal, amkinka ote pesha orera ni hisapo soku wala. Kaza sonal, mnyake li mchinka anyu gore rela, goro mele ya nivopu heyavo.
14: Mama Rosa, hey, kai hera mrete olole kitumia golo jau wakovi. Hey. Kinono wito norere ni muruno kiwerea, rohwele no kiviha.
15: Tata juao, nka chukulani maito. Murete olola muntumani mulojola, konka liheria ekumi ahu. Eni hono na masi ahu, ahina rerla to uuria, ina masa onsinokwa, ni etu emosato, empaha etayahu wanikelela. Onatuwa murueryo.
14: Mano nyuma Marosa, baka ahiru maile murete olola, kinkelo weraka sahi, uwiwa shi tuala, no kumali hamiria.
15: Ni mukalelo wa mahikwene tata juao. Situ situene ni nrumela makuku aloko, edura, ni edurumu ya shinawa. Murete mmosa ohilimwa, ona akapela musi otene, ni onikapelela etayahu mpaka kalai.
14: Ewe kekai mama Rosa, nimiki nona were matahu kerere mirisi nki pale.
15: Nto ye yene shapeka ndesiri ulu pale, nohana wala miri madamahu. Nirlaka okala na muduti, gore rila sanene okati woviha, makuku ya lale amora mora ale owuma ya ale paka nle edurumu yulu pale pankali heri ya etayahu. Ohia tovo muhina wa mirise ye ni mpanyahu opaha makalahu wohu buwela tuwuha mire mutakwani. Onyanyasa etakwa ebula eni chawa ni ya chawa noswela wira etalayo ni panyavo.
16: Mulimi mwiwe sana. Oruera we matanyo, onikumele la varieri wataya. Wohi yaka urume la mirete, murumele ke mirere lo iye soika la mirete. Mwakapele amusinyu, masi ni ashinama. Mwaleke mire matamanyo, mororome liheke, makala, mututi. Ni orire la wataya, wohi honona etakwa. Etaya yo kapeleliwa ni ntiti miho, eyo yaya amusi omiholi. Mhupi waresan. Olipiheriwa eyoja ni Roromelo, no kitimana wana mawani ohuvare awampula, variyari wa miteko samutani sa projeto mandu. Woka liheriwa nikuru na maministro nekota ya ERPF 8.000, woka liheriwa nikinta na maita. No shukurela osweliha miteko samuruweri wa sava distrito, ni miteko se kumi mutiana ni sotunku sora pali.

0: na Radio Msambiki, radio uniwanyesha elabu ahu yoteni.
1: O que a vovó está a cozinhar hoje?
2: Mais sabor,
3: mais vida,
2: mais sabor,
3: mais vida,
2: mais sabor,
3: mais vida
2: e tanto amor.
4: Mas eu quero render no porola. Eu quero romelir e olha e outra na Yosua, distrito anho. Mas eu não sou em Paracanimu.
1: Ele para que moça é hora de ligua. Niker lo so tena hora de mkulupale. Eu quero romelir meio. Ni mulipele pa hempa kwenye uhe olia.
5: Opiwe ni muretele. Yole olelo. Muhusiwe hopa yo uma. Ndipuka nekole.
4: Ya. Yeah. Hopa yo uma. Ela chiritio sila. Enkupu shire yoja pipi akape ya umuteteni. Mio kirene mwana. Tani apenye.
6: Pipi. Mwakano upia no katibakani.
7: Mwenye ni muhano, ini rarombela wira atuyo hasi wela yoja.
4: Mwamuthiana, mtoto peluaka. Ola muhusi wote pasha orera, mioto nkwa koja wiha. Kiwale wira tinyuwa muhano mwapenye hopa yowuma.
7: Ayo muhano, yoja saka sote neki napea ni mrerelo soki sivela wiha na yoja saka sosiva siva. Mirele los haikumi ni soko ya upanya. Ntoko ehopa yowuma na kala yekiti. So wape iwa ni mpento. Tivo, tisote pa osiva.
4: Kinona wira ayo, mukulu pale. Kinona wira pipula, okale tuemo sa yulu pale. Inashuti hawe ya pelo ni mirele los osiva. Ntoko iya, ashilo kwa nahu, ashitia nahu. Na nama nahu, ya mpachira olia iyoja saye kumi.
6: Murugu wote porera mkulu pale. Waro kala wera musi ya hwala njasi isa isumana sotene. Yaro kala ikuru. Ote ilio mrema ne kumi.
8: Mukure hopa yo uma nakala ikiti. Ipiriru kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu teiliwa kamurema. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpe.